Evet, hayatın içinden de birlikteliğimize başladık sayın dinleyiciler. Müziklerimizin dışında neler var programımızda? Kısaca bir bakalım. Kısa süre sonra topluma dair köşemizde Antalya İl Emniyet Müdürü Doktor Sabit Akın Zaimoğlu bizimle birlikte olacak. Emniyet birimleri 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Tatil yok, hiçbir şey yok. Ve her şey bizim güvenliğimiz için. Yapılan her şey, tabii bazen bu başarı gösteren, tabii hepsi çok başarılı. Polislerimize de ödül törenleri de düzenleniyor. Neler yapıyorlar? Çalışmaları nedir? Zorluklar nedir? Bizden beklentileri nedir? Bizim onlardan beklentilerimiz nedir? Ne ölçüde karşılanıyor? Onları konuşacağız Sayın Zaimoğlu'yla. Bizimle birlikte olacak stüdyomuzda. Sonra topluma dair köşemizde Manavgat'a ilişkin araştırmacı yazar ve eczacı Mahmut Öz bizimle olacak. Manavgat'ın Saraçlı Köyü ve zeytinciliğin tarihsel yaklaşımına dönük olarak bilgilendirecek bizi. Bir yudum Antalya köşemizde de köşe yazarı, araştırmacı Emin Altıner'le arkadaşımız Destan Pakel'in söyleşisini size dinleteceğiz. Şimdi programımızın başında önce Candan Erçetin'i dinleyeceğiz. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Sonra da Emre Altuğ bizimle olacak. Affetmem asla seni. Din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din